ndéve reguapýva yvágape. Salmo 121, versículo 1 a 2, pe yayuhu avei ko'ãva ñe'ẽ. Umi yvytýre ajesarupi, ha sepy'apýpe ha'e mávapiko sepytyvõta, ñande jára sepytyvõta, ha'ehína yvága ha yvy apohare. Heta jevy jajavy ñañembo'e hag̃ua, ha Jesús ojapohaguéicha jajapótaramo ñamañava'erã yvága gotyo ñañembo'e jave. Jesús he'i uperire: Cheru, ko'ág̃a niko og̃uahẽma, pe aravo ha'e omanotaha ko yvy ojejapombovéma oikuaa, ha'ehína pe ovechara'y ojejukava'ekue kuatia ñe'ẽ jeikove reheguápe. Jajuhuháicha Apocalipsis capítulo 13 versículo 8-pe. Nemandu'áne oñepyrũramo guare omba'apo yvyporakuéra ndive, isy ojiruréramo guare chupe pe ñemenda kaname Galileape. Jesús he'i chupe: mba'érepiko ere chéve upéva, ne'írã gueteri niko og̃uahẽ chéve che ára. Nemandu'ápa pe capítulo 2 ko Evangelio San Juan versículo 4-pe. Pe aravo outava ha'e pe aravo kurusu rehegua. Pe aravo Jesús ojepyme'éramo guare ñane'angaipárehe. Ha péva ndopái upépe Jesús oresucitárupi. Uperire he'i Jesús chembotuicha hag̃ua chéve che ndera'ýpe, ha'e avei che rombotuichataha ndéve. Pe Cristo mano ohechauka ñande jára ndaha'eihápe oporojukáva pe Antiguo Testamento-pe oje'eháicha, ha'e peteĩ túva imba'eporãva. Ñande jára ohayhu etereígui opa yvypórape ome'ẽva'ekue ta'ýra peteĩete, ani hag̃ua omano umi hese ojeroviáva oikove hag̃ua avei opa araite. Ha upe ta'ýra omanóva ojupi yvágape ha oñeme'ẽ chupe peteĩ téra opa vaverera ari, ha opa vave oñesũta henondépe oñembotuicháta chupe. Ñañembo'évo ñambotuichava'erã ñande járape. Ro'e ni peteĩva ñembo'e noñembohovái na ñambotuichái rupi ñande járape. Reñembo'éramo ejerure ñande járape ombohovái hag̃ua ndéve oñembotuichávo ha'e nderekove rupive. Heta mbo'epy jajuhu ko'ápe. Péva rehe Jesús oñembo'e umi discípulokuéra renondépe ha'ekuéra oikuaava'erã chugui. Ñamoñe'ẽpe versículo 2 ko capítulo 17 gui San Juan pegua. Ha he'i: ndéniko remoĩ ipoguýpe opa yvypóra, ha'e ome'ẽ hag̃ua jeikove opa'ỹva opa umi chupe reme'ẽva'ekuépe. Ko'ápe he'íva rehe heta porandu ojejapo. Jesús poguýpe opa yvypóra opyta, henondépe opa vave oñesũta. Pe ojeroviáva hesépe, ha'e ome'ẽ tekove opa'ỹva, ha'e he'i, ha'e ome'ẽ hag̃ua jeikove opa'ỹva opa umi chupe reme'ẽva'ekuépe. Jeikuaa oĩha umi calvinista ha armenianista he'íva, ape añetegua ikatuha oĩ mokõivéva apytépe. Pe predicador ojekuaitéva Spurgeon, ha'e calvinista, ojepy'amongetaháicha, ha peteĩ árape peteĩ karai oporandu chupe mba'éichapa ikatu repredica oĩntegui umi ojesalvátava. Spurgeon tapiaite opredicáva peteĩ evangelio opáva ve ojeroviáva guive. Spurgeon he'i chupe: ñande jára omoĩ rire peteĩ jehai sa'yju umi ojesalvátava ape rehe che reíma apredicáta. Ahátante pe kalle rehe ahupi ijaokuéra ahecha hag̃ua oguerekópape jehai sa'yju. Peteĩ

0: hovai oĩ porãva añetehápe. Ñandejára he'i, opáva ve ojeroviáva guive ikatu ou hendápe. Péva ha'épe oñekuave'éva opáva vépe. Nde angirũ cherendúva ikatu reju hendápe. Nderejeroviáiramo katu nereimemo'ãi hendive. Ñamoñe'ẽ pe versículo 3. Ha upe jeikove opa'ỹva niko kóva. Tandekuaa ndéve. Ñandejára añete. Ha peteñetéva ha Jesucristope upe nde rembou va'ekuépe. Petekove opa'ỹva he'ise jajerovia Jesucristo rehe. Pe ñandejára ombou va'ekue. Ha'e ome'ẽ tekove opa'ỹva umi ojerovíava Kristo Jesu rehe. Jesu he'i upe rire, ha upe jeikove opa'ỹva niko kóva. Tandekuaa ndéve ñandejára añete ha peteñetéva. Ha Jesucristope upe nde rembou va'ekuépe. Pe jerovia ou ñahendu rupi ñandejára ñe'ẽ. Mba'épa he'i pe ñandejára ñe'ẽ, he'i ñandéve Jesus omanohague ñane'ãngaipa rehe ha oikovejevyhague. Pe vida eterna ha'e jaikuaa ñandejára ha Jesucristope. Jesu ha'e héra pe Salvador ramo. Ha Kristo ha'e héra pe Mesías ramo. Pe tetã Israel rei. Jaikuaa chupe he'ise jakakuaa pe iñe'ẽme. Jaikuaa porãvévo ñandejárape. Péva rehe iporã jeikuaa ñandejára ñe'ẽ. Ñamoñe'ẽ pe versículo 4 ko capítulo 17-gui. Evangelio San Juan pegua. Chéniko rombotuicha ko yvy'ári. Ha amog̃uahẽ hũʼãme upe nde reme'ẽva'ekue chéve ajapo hag̃ua. Jesu omombe'u itúvape omohũʼãma hague hembiapo. Ne'írã gueteri omano kurusu rehe. Oñe'ẽntema ojapopáramoguáicha hembiapo. Pe oikótava ha pe oikova'ekue ñandejára pe g̃uarã. Hi'araitépe oiko. Ha Jesu oho kurusúre omano ha oikovejevy hag̃ua. Ha'e he'i ajapopaitéma. Péva he'ise pe salvación oĩmbáma ha. Ojapopaitéma hembiapo. Pe versículo 5 ko capítulo 17 San Juan pe he'i. Aipóramo cheru taime nde ypýpe ha chembotuichajevy. Aimehaguéicha nendive ko yvy ojejapo mboyvéramo guareicha. Apóstol Pablo he'i Jesu rehe. Ohejapaite hague. Upéva rehe oĩ he'íva Jesu ndaha'eiha ñandejára. Juan he'i porã pe ñe'ẽgui oiko yvypóra. Ha'e ñandejára. Mba'épa pe ohejáva. Oheja pe gloria. Navidápe ojehecha ramovépe ovecha. Umi pastor kuera. Umi ángel. Ha umi mago ouva ohecha Jesúspe. Ha pe ojejapova'erã ha'e oñemomba'eve Jesucristope. Ñandejára ra'ýpe. Ha'e ikatu ojerure opavave oho ohecha chupe ha ha'e ndojapói péicha. Ko'ág̃a oho jevýta yvágape ha oñembo'e umi ojeroviáva hese rehe. Ñamoñe'ẽmína pe versículo 6 Juan 17 pegua. Umi ndereiporavova'ekuépe chéve reme'ẽ hag̃ua umívape aikuauka. Máva pande. Nde mba'eva'ekue ha'ekuéra ha chéve reme'ẽ. Ha ojapo hikuái nerembipota. Pe versículo 2 pe jajuhu. Opa umi chupe reme'ẽva'ekuépe. Versículo 6 pe ñamoñe'ẽ. Umi ndereiporavova'ekuépe chéve reme'ẽ hag̃ua. Versículo 9 pe ñamoñe'ẽ. Umi ndereme'ẽva'ekue chéve. Versículo 11 pe he'i chéve reme'ẽva'ekue rehe. A versículo 12 pe ñamoñe'ẽ ndereme'ẽva'ekue chéve rupi. Jesús oñe'ẽ itúva ndive ha oipota ohendu umi discípulo kuera. Ñanembovy'áña henduvo pe Jesús se iba co oracionpe. Ha jeikuaa Jesús oĩha pe túva akatúa gotyo. Oñembo'évo ñanderehe. Jesús ko árape oñe'ẽ nderehe itúvape angirũ cherendúva. Nde ha'éramo peteĩ ojeroviáva hese. Oĩ peteĩ mba'e Jesús ha umi ojeroviáva hese ndive. Ha'ekuéra pe túva mba'e oñeme'ẽ Jesucristope. Ko'ápe angirũ cherendúva japytáta ko árape. Opáma ñande aravo. Ambue programape ñamyesakavéta ñanembo'epy. Tupa ñandejára tohovasa nderekove ha maymáva nderogaguápe avei.
1: Biblia rupive ñe'ẽ guaraníme ha'e tembiapo ojapóva RTM Paraguay. Ejeporeka Facebookpe RTM Paraguay heihápe ha upépe ehai oréve peteĩ mensaje térã emboú peteĩ WhatsApp 0981-521-200-pe ha emombe'u oréve mba'éichapa ndepytyvõ ko mbo'epy. Rehenduseijeýramo ko programa térã nderehendúira'e peteĩva ikatu emboguejy nde celularpe pe aplicación TWR360 ha upépe ejuhúta pe Globo Mundo rehegua upe arerepoko ha rejota idioma oĩháme abecedario orden pe topa guaraní eike upépe rehendu hag̃ua angirũ ñandejára tanderovasa.